Nadam se da vam se sviđaju ove stare sevdalinke. Mislim se sve što su pjesme starije, mi smo mlađi, jer one, kao što znate, u mladost nas vrate. A smrtonosni, kaže, toplotni val u Evropi najgore tek slijedi. Evropu je zahvatio toplotni val, a naučnici upozoravaju da će ove sedmice temperaturni rekordi biti ne samo dostignuti, već i znatno premašeni. Kao kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, Europa nije spremna za sve intenzivnije i učestalije ekstremne vrućine. Infrastruktura teško podnosi visoke temperature, željezničke pruge se deformišu, električni vodovi pucaju, a mnogi domovi postaju opasne zamke. Juli će biti najtopliji mjesec u godini diljem Europe, piše CNN. Eiffelov toranj je zbog toplotnog talasa juče 23. juna zatvoren u 16 sati umjesto u 00:45 saopštuje Sete koji održava znamenitost. Primorani smo da se prilagodimo ekstremnoj vrućini. Prioritet je bezbjednost naših timova i posjetilaca, objasnila je uprava kompanije. Francuska se suočava sa izuzetno visokim temperaturama. Kompanija Sete je nedavno postavila specijalne sisteme za prskanje sa maglom na platovu i u zonama čekanja oko kule kako bi zaštitila posjetioce od toplotnog udara. Eiffelov toranj, koji je sagrađen za svjetsku izložbu u Parizu 1889. godine, prvobitno je bio predviđen kao privremena struktura, ali je brzo postao nacionalni simbol, a danas je jedan od najposjećenijih spomenika na svijetu.

0: u godini. Kod Srba se poštovao vid, staro božanstvo koje ima korene u samom prirodnom sunčevom fenomenu. Moramo da pomenemo Lepenski vir, gde je ključno naselje, odnosno svetilište, nastalo na mestu koje proslavlja najduži dan u godini. Naime, svetilište je tako orijentisano da u odnosu na brdo preko puta koje se zove Treskavac, na najduži dan u godini sunce izlazi dva puta tog dana, jer je oblik brda takav i mi smo to dokumentovali u emisiji Sunce Lepenskog vira, snimili smo taj dvostruki izlazak sunca. Ali ta pozicija, to mesto gde je odebrano naselje, znači ne može da bude slučajno. Mnogo veća verotnoća je da slučajno bacimo delove od slagalice da se oni sami sklope kad padnu, nego da se, da se slučajno desi da oni odaberu da postave naselje na tom mestu i da to bude orijentisano prema suncu na najduži dan na taj način. To jest, moglo bi se reći da ako ne Vidovdan, onda neki njegovi daleki koreni potiču još pre 11.000 godina kada je osnovano to naselje. Ili možda i ranije, zato što je kalendarsko znanje bilo neophodno da bi se uopšte i naselje postavilo. Kod nas je uvek bio vid, mada se ne misli samo na očinji vid, nego i na znanje. Kod drugih Slovena, ali dosta kasnije, kada su Srbi već mnogo vekova hrišćani, javlja se svetovid, kome su podizani i hramovi, prinosile su se žrtve, ali je to dosta udaljeno od srpske tradicije. Mi nismo imali tu tradiciju. Moramo ovde da kažemo da je naša stara vera, stara verovanja i tradicija su očuvani najviše i praktično jedino u narodnom hrišćanstvu. I na to najmanje istraživača obraća pažnju, pa mi jednostavno moramo to da kažemo. Narodna tradicija je napadnuta sa svih strana. Sveštenici i monasi, novotarci i mnogi crkveni velikodostojnici, obrazovani pod uticajem grčkog iskrivljenog pogleda na hrišćanstvo, žele to da proglase nekakvom paganštinom, da to nestane ili bar da ga potisnu da ga što manje ima, da sa što manje slavi krsna slava, badnjak i tako dalje. Na kraju krajeva to vidimo, na primjer, u današnjoj takozvanoj Severnoj Makedoniji sveštenici zabranjuju paljenje badnjaka, jer je to paganstvo. Na sličan način, bugarska egzarhija je za vreme svog pustošenja po našim krajevima zabranjivala bilo kakvu proslavu Vidovdana, iako se Vidovdan zadržao kao praznik, kao svetkovina u nekim delovima Bugarske čak i danas. Sa druge strane, tu su takozvani rodnoverci, ljudi koji smatraju da je Srbima hrišćanstvo silom nametnuto, što nema osnovu, i pokušavaju da ožive neke nove tradicije poštovanja starih božanstava, sada ih podižu na nivoe bogova, nešto što je, dakle, tradicija stvorena na severu istoku slovenskog prostora, delimično je to stvarno zasnovano na njihovim tradicijama iz 7., 8., 9. veka, a delimično je izmišljeno u novija vremena i od svega toga je nastala neka nova priča o staroj veri. Oni nisu svesni, naravno sad govorimo o dobronamernim sledbenicima, ne o pokretačima, da upravo ono što oni žele da ožive se nalazi pred njihovim očima i najugroženije, a to su ti stari narodni hrišćanski običaji svakog srpskog sela. Naravno, ne treba ni govoriti o modernistima, ateistima, raznim NVO, građanistima i drugima kojima je sve ovo trn u oku i hteli bi da ga zaborave ili obrišu. Mi smatramo da je hrišćanstvo poteklo na našim prostorima, to je da se prvi put raširilo i razgranulo među našim precima na mnogo širem prostoru od današnjeg. Ali i na našem današnjem prostoru tu su prastari centri, Mitrovica, Sirmijum, Arilje, odnosno Moravice, Židovar, crkva svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, manastiri kao što je Tvrdoš, Miholjska Prevlaka, katakombe ispod manastira Krke, pećine u kojima se zna da su propovedali apostoli i tako dalje i tako dalje. Da se sada vratimo na temu. Današnja nauka, ali i crkva, reći će kako Vidovdan nema veze sa Vidom, već da je ime dobio po svetom Vitu, ranohrišćanskom svetitelju, latinski zapisanom kao Vitus, iz 4. veka, poreklom sa Sicilije. Prema predanju, Vit je rođen oko 290. godine, u plemićkoj porodici, ali je kao dete primio hrišćanstvo i u vreme progona hrišćanja pod carevima Dioklecijanom i Maksimijanom, mladi Vit je mučen i pogubljen u Rimu oko 303. godine. Njegov pomen se u zapadnoj crkvi tradicionalno slavio 15. juna, što bi trebalo da bude datum njegovog stradanja. Međutim, jedan deo njegovog žitija je veoma zanimljiv. Kaže se da je on lečio ljude. Naročito da je imao dar vraćanja vida slepima. Dakle, sveti Vit je vraćao vid. Postavlja se logično pitanje, da nije priča sasvim obrnuta, da nije sveti Vit u stvari dobio ime po vidu. I zbog vraćanja vida, a možda i zbog dana kada je pogubljen. Najraniji zapis svetog Vita je iz 5. veka i pripisuje se svetom Jeronimu. A oba podatka navode da bi naše zaključivanje moglo biti ispravno. Znači, ne postoji žitije koje je nastalo u vreme kada je sveti Vit živeo, a sveti Jeronim je naše gore list, pa je možda spojio ova dva podatka. Kult svetog Vita se naročito raširio u srednjovekovnoj Evropi. Njegove mošti su u 8. veku prenete u manastir Korvej u Nemačkoj, a mnoge crkve su mu posvećene na teritoriji zapadne Evrope. Međutim, u srednjovekovnoj srpskoj pravoslavnoj tradiciji kult svetog Vita je bio slabo zastupljen. Na ovo će crkveni modernisti reći kako je na taj dan proslavljen prorok Amos i da sveti Vid nije pominjen, a svetog Vida tako uopšte ne pominju. Međutim, freske govore drugačije. Ima fresaka na kojima piše Vid. I crkveni i zvanični istoričari reće kako je do povezivanja Vidovdana i Kosovskog boja došlo u 18. i 19. veku sa oživljavanjem takozvanog romantizma i naravno neće biti u pravu. Uostalom, to je logično, treba samo malo bolje razmisliti. Sećanje na praznik star, ko zna koliko, nije moglo da se uživi u 19. veku ako nije postojalo. Jedini način na koji se to sećanje moglo sačuvati je narodno predanje i kolektivno pamćenje i jedino se tako mogla napraviti veza sa praznikom starim 2 milenijuma. To što ne postoje dokumenti u istorijskim izvorima koji to govore, ništa ne znači, ne postoje izvori ni za mnogo toga drugog. Ovo postoji u stvarnom svetu, a ne može se objasniti drugačije. I postavlja se jednostavno pitanje, ako se boj nije dogodio na dan Vida, Vidovdan, zašto onda nije zapamćen kao Amosov dan, a ne kao Vidovdan? Osim ovih logičnih, zdravorazumskih zaključaka, postoje i tragovi. U Primorju postoje i nekoliko crkava posvećenih svetom Vidu. Reklo bi se, mnogi bi rekli da je u pitanju Vid, ali zapamćene su kao crkve svetog Vida. Danas su to katoličke crkve, ali se po orijentaciji ka istoku i načinu gradnje jasno vidi da su nekad bile pravoslavne. Postoje, to jest postojale su i ruševine jedne pravoslavne crkve svetog Vida u mestu Mokrine iznad Herceg Novog. To je dokumentovao Lazar Tomanević krajem 19. veka. Upravo je izašlo drugo drevni narod Srbi u izdanju Ognjila, a ceo prvi tiraž je završio kod čitalaca. Zahvaljujemo se autoru Radovanu Dragiću što je pripremio ovako enciklopedijsko izdanje svih aspekata srpske drevnosti i zahvaljujemo se vama, našim čitaocima i pratiocima. Evo i šta kažu neki čitaoci. Mislim da je autor izabrao odličan način i formu da izloži suštinu naše istorije. Svaka druga forma zahtevala bi tomove i tomove knjiga. Čitavu jednu biblioteku, a da se ispriča ono što čini Srbe kao drevni narod. Narod istočnik današnje civilizacije. Drevni narod Srbi ima 360 strana, bogato je ilustrovana u tvrdom povezu. Naručivanje preko sajta ognjilo.com.
1: Stvari oko kojih se nauka najviše spori jesu ko je dobio bitku, koliko je vojske bilo na srpskoj, a koliko na osmanskoj strani i da li je bilo izdajstva na srpskoj strani. Rani osmanski upadi i porazi kod Dobrovice 1381. Pločnika 1386. i Bileće 1388. godine uslovili su još veće približavanje među srpskim vladarima, jer su sva tri srpska gospodara, i knez Lazar, i kralj Tvrtko, i gospodar Vuk Branković neposredno bila ugrožena od Osmanlijama ranijim njihovim prodorima na njihovim teritorijama. Sa druge strane, osmanski sultan Murat je opomenut porazima počeo da se ozbiljnije priprema za odsudnu bitku. Na srpskoj strani učestvovali su snage velikog kneza Lazara, snage gospodina Vuka Brankovića i snage velikog vojvode Vlatka Vukovića. Na osmanskoj strani obe vojske, jedna iz Anadolije, to jest azijskog dela carstva, i druga iz Rumelije, odnosno evropskog dela carstva, na čelu sa sultanom Muratom i njegovim sinovima Jakubom i Bajazitom. Sultan Murat I je bio potomak osmanske dinastije koja je zagospodarila islamskim plemenima persijsko-turkijskog porekla u Maloj Aziji još krajem 13. veka, postepeno širići uticaj kako na Maloazijske Emirate, tako i na hrišćanske oblasti na Balkanu. Neposredno pred Kosovsku bitku na evropskom tlu, Osmansko carstvo obuhvata teritorije savremene Trakije, bez Carigrada, i savremene Belomorske odnosno Egejske Makedonije, bez Soluna. U Anadoliji je već bitkom sa Karamanidima sultan utvrdio svoj uticaj. Posle ove pobede, nezavisni vladari u Anadoliji, Karamanidi, Džindaridi i Kastamoniji, kao i ogran Hamidske dinastije u Anatoliji, priznali su osmanskog sultana za svog suzerena. Sa teritorije koje su bile pod njegovom neposrednom vlašću, Murat zajedno sa svojim sinovima Jakubom i Bajazitom sakuplja vojsku i kreće prema srpskim zemljama. Postavlja se pitanje o snazi srpskih i osmanskih trupa. Tu su mišljenja podeljena. Još su rani hroničari govorili o različitim brojkama. Anonimni pisac poznat kao Ravaničanin III kaže: "I bi obojah vojska velika veoma, veoma, ovih više od 100.000, a onih naroda ne manje od 300.000. Dakle, srpski autor kaže da Srba ima 100, a Osmanlija 300.000. Sa druge strane, neki turski hroničari govore o obrotnim brojkama. Tako turski hroničar Nešrija navodi da su Osmanlije imale 250, a Srbi čak 500.000 vojnika. Međutim, jedni i drugi su pisani nekoliko vekova posle bitke, kad je već bitka prerasta u legendu. Ni moderni istraživači se ne slažu sa brojkama. Jovan Mišković, na primjer, smatra da je u bitci učestvovalo oko 100.000 Osmanlije. A što se tiče Srba, on kaže sljedeće, citiram: "Kad se priznaje da Lazar, pored svog nastojavanja, nije mogao da svoje prave države, ne računajući Zetu, izvesti više od 25.000 boraca, i kad se tome doda pomoć bosanskog kralja pod vojskom Vlatkom Vukovićem u 7 do 10.000 ljudi, onda se vidi da celokupna srpska vojska koja je nad Kosovu borila nije mogla izneti više od 32 do 35.000 boraca." Završen citat. Sa druge strane, Petar Tomac daje realni broj turskih jedinica. On kaže da nije moglo biti više od 40.000 Osmanlija. Za broj srpskih snaga on veli, citiram: "Nije mnogo verovatno da je Lazar pri krajnjem naprezanju mogao dići sa svojih posjeda više ljudi no što je prikupio dečanskih 1330. protiv Bugara i Vizantinaca. Dakle, svega oko 15.000. Po istom merilu, Vuk Branković bi mogao prikupiti oko 5, a Vlatko Vuković nije dovoljno više od 5.000. Završen citat. Ha-haj! Sagledati u realnom svetu, koliko je to moguće i utvrditi bar približan broj trupa. Na osnovu teritorija koje su držali srpski gospodari i osmanski sultan, dolazimo do saznanja da su vojske prilike morale da budu podjednake veličine. Naime, teritorijama koje su upravili knez Lazar, gospodin Vuk Branković i kralj Tvrtko, približno je odgovaralo oblastima koje je pod svojom vlašću držao sultan Murat. Odnosno, sultan Murat je možda držao malo veću teritoriju nego li ova tri srpska gospodara. Sultan Murat nije mogao da sakupi brojne trupe od Srba, bar ne značajno, iz dva razloga. Prvi, Osmansko carstvo je stalno širilo državu na račun hrišćanskih država, pa su se krajevi po njim u to vreme demografski praznili, a stanovništvo i plemstvo uglavnom dolaze na teritoriju srpskih zemalja. Po dva, Osmanlije su pretrpele tri poraza od Srbe, 1381. kod Dobrovice, 1386. kod Počnika i 1388. kod Bileće, pa su samim tim morali da imaju i veće gubitke od Srba u tim bitkama. Mi se uglavnom slažemo sa Tomcem oko broja Osmanlija u Kosovskoj bitci, znači oko 40.000. Broja trupa kneza Lazara oko 15.000, ali mislimo da su Vlatko Vuković i Vuk Branković doveli nešto veći broj vojnika nego što je to utvrdio Tomac. Tu smo bliži mišljenju Miškovića, naročito oko ukupnog broja srpskih trupa. Smatramo da je Vlatko Vuković doveo barem 7.000, upravo onoliko koliko je imao u bitci kod Bileće 1388. godine, jer je i za Kosovsku bitku isto sakupio vojsku sa teritorija koje su bile neposredno počinjene njemu, a to je uglavnom današnja Hercegovina. A kralj Tvrtko svakako je mogao da ima i brojniju vojsku od kneza Lazara, jer je upravljao skoro dva puta većom teritorijom od njega, Čak i da je bila ređe naseljena, on je svakako imao barem između 20 i 25.000 ratnika, pa je pored toga što je bio u ratu sa Ugarskom mogao da dozvoli sebi neki luksuz da pošalje kao pomoć celu vojsku koju se svojih posjeda podigao Vlatko Vuković. Vuk Branković je također mogao da podigne između 7 i 8.000 ljudi iz prostog razloga što je upravljao državom koja nije bila manja nego oblast Vuka Brankovića. Vlatka Vukovića, a otprilike dva puta manja od Lazareve države. Tome idu prilog i činjenica da je njegova oblast bila najgušće naseljena, najbogatije gdje se bitka vodila na njegovoj teritoriji. Dakle, jačina srpske vojske u Kosovskoj bici nije mogla da bude manja od 30.000 ratnika, raspoređena tako što je vojska kneza Lazara bila na centru, a levo i desno njega na krilima vojske Vlatka Vukovića i vojska Vuka Brankovića. Osmanska vojska jačine najviše 40.000 ljudi bila je raspoređena tako što su čelo vojske sa sultanom Muratom bilo upareno ka vojsci kneza Lazara. Krilo na kom se nalazio njegov sin Jakub prema vojsci Vuka Brankovića, a krilo Bajazita prema vojsci Vlatka Vukovića. Bez obzira što je osmanska vojska bila neznatno brojnija, ona nije mogla da se meri sa srpskom vojskom ni po kvalitetu oružja, ni po snazi oklopa, što je presudno uticalo na ishod bitke. Bitka se odigrala u jutarnjim časovima, vojski su sudarili i ubrzo se pokazalo da srpski vitezovi imaju prednost nad turskom vojskom. U hronici Šarla VI. Kalođer Sen Deniski o tome kaže, citiram: "U ovoj borbi junaštvo kraljevo zasijalo je iznad svih drugih, jer iako je tri puta video da njegova zastava pada i da se tri puta podiže, opet nepresravljen, jednako hrabraše svoje da se junački bore za slavu i Isusa Hrista. Pa pomoću ovoga varvari budu pobeđeni, tako se nad ovim skrnavnim plemenom, a preko hrišćana, izvršila osveta nebesna." Završen citat. Naime, bolje oklopljeni i naoružani, oni su vrlo brzo nadoknadili neznatnu prednost Osmanlije u broju i potisli Jakubovo krilo koje, kako se svi pisci slažu, bilo gotovo potpuno uništeno. Tom stranom srpske vojske komanduje gospodin Vuk Branković. Centar osmanske vojske također trpeo poraz. Jedan deo srpskih konjanika juriša na tačku u turskom taboru gdje se vije sultanov steg, tako da dolazi do prodora srpskih vitezova i ubistva sultana Murata, najverovatniji u boju, kako to beleži Laonih Halkokondir, proboden kopljem ili ubijen mačem. Tom srpskom vitezu stari letopisi ne pominju ime, dok će ga kasnije proglasiti Milošem Obilićem. Nejasno je kakva je bila situacija sa krilom Vlatka Vukovića, koji je bio neposredno sukupljen Bajazitu, najverovatniji s obzirom na manje žrtve u trupama Vlatka Vukovića, da se Bajazit brzo povukao iz boja, sačuvavši tako glavninu svojih trupa. Svi srpski spisatelji sa teritorija Lazareve države, savremenici bitke, ne spominju ko je pobedio u bici i žale zbog velikog gubitka koje je podnela srpska vojska, najviše zbog smrti samog kneza Lazara. Iz spomenutih dela vidimo da je bilo i mišljenja da je bitka bila nerešena. Međutim, oni imaju takav stav upravo zbog činjenice da je njihov neposredni vladar nastradao u bici. S druge strane, kralj Tvrtko šalje pismo Trogiru i Firenci u kom ih obaveštava o srpskoj pobedi. Gubici u bici na obe strane bili su veliki, naročito na Osmanskoj, gdje im je centar Jakubovo krilo gotovo uništen. Umjesto je postaviti pitanje da li je zaista u Kosovskoj bici stradalo svo naše viteštvo i plemstvo, vojnički sposobna vlastela, kao što se to često tvrdi. Da je to tačno, teško da bi bilo moguće da za samo 6 godina, nakon čega je bila bitka recimo kod Nikopolja, osposobljeno novih vitezova i ratnika u kontingentu od 5.000 konjanika. Tolika je bila vazalna obaveza despota Stefana Lazarevića prema Bajazitu. Kao što vidimo, srpska krila pod Vlatkom Vukovićem i Vukom Brankovićem prošli su bez većih gubitaka. U prilog tome ide i prepiska Tvrtkova sa Gradom Trogirom, gdje on kaže sljedeće, citiram: "Savladali smo i na tlo oborili ubijene, a samo je malo ostalo njih živih, Bogu hvala. Istina, bilo je poginulih i među našima, ali ne mnogo." Završen citat. Kod Srba je najviše očigledno stradao centar vojske na čelu sa knezom Lazarom, gdje je bio i najjači turski udar. Bitka na Kosovu, iako je vojnom pogledu srpska pobjeda zbog pogibije kneza Lazara i u kasnim vremenima i gubitka države, vremenom u narodu prerasta u poraz. Kosovska legenda je započela da se stvara u staroj književnosti, a ne u narodu. Njen koren je u kultu knezu Lazaru, koji je nastao odmah posle kosovske bitke. Svakako u prenosu kneževih moštiju iz Gračanice u Ravanicu.
0: Iako nijedan hroničar ne daje detaljan opis Miloševog udara, više nezavisnih naznaka govori upravo u prilog srpskoj pobedi i mogućem, odnosno najverovatnijem, klinastom udaru konjice u samom vrhuncu bitke. Pored bitaka kod Velbužde i Sera, gde se taj klinasti udar konjice upotrebljavao, upotrebio ga je budući car Dušan, potvrdu nalazimo i u srpskoj epskoj tradiciji, gde se kaže Miloš Obilić je junak koji prvi probija redove, a u nekim krajiškim varijantama dodaje se i slika kako štitovima zmiju načini. A pominje se i 300 Miloševih vitezova palih u udaru, pored onih 12 glavnih junaka. Jer kako kažu stihovi, leži bez glave 300 leševa, to bijaše četa Miloševa. Iz toga se oblikuje jasna pripovedna linija. Srpska udarna konjica s Milošem na čelu, u klinastom rasporedu vrši odlučujući prodor i presudno utiče na tok bitke. To pominje i Mavro Orbini, koji govori o kamilama, vezanim i drugim preprekama ispred položaja samog sultana. Nasuprot tome, priča o lukavstvu i prevari, bilo kroz navodnu predaju oboreno koplje da bi se predao sultanu, bilo kroz ubistvo iz pote, pojavljuje se mnogo kasnije pod turskim uticajem i nimalo ne odgovara duhu srpske viteške tradicije. A ne odgovara ni logici, jel, na primjer, car Murat, kao i svi drugi, bio oklopljen. Nožem se nikako nije mogao ubiti. Taj oklop sačuvan je u Topkapi muzeju u današnjem Istanbulu. Kosovski ciklus pesama crpi svoju snagu iz istog drevnog izvora kao Ilijada i Odiseja. Ove duboke paralele uočili su brojni naši istraživači od Milana Budisavljevića do Aleksandra Lome. U oba ova ciklusa događaje se nižu po istoj formuli. Prvo svečani sabor junaka sa nekim ključnim izborem, kao što je Lazareva večera u oči boja, kao pandan Ahilovom odbijanju ili prihvatanju borbe za večnu slavu. Zatim tu je grupisani juriš elitne konjice kojim se glomi neprijateljski stroj, srpska štitna zmija kojom Miloš probija front, nalek na ahajskom klinu sa Ahilom na čelu. I najzad kolektivna žalopojka nad palim vojvodama. Kosovka devojka nad Jugovićima, Andromaha, Hekuba, Jelena nad Hektorom. Čak i scene u kojima se opisuju vojske. Nabrajanje kaciga, oklopa, kopalja, čije zlato smatra sunce iza gora. Po formuli i dinamici odgovaraju Homerovim opisima Ahilove i Hektorove opreme. Srpske epske pesme dosledno slede i homerski arhetip slave koja nadilazi sigurnu smrt. Istraživački rad Milmana Perija i Alberta Lorda, koji su sredinom 20. veka snimali guslare u Srbiji i Bosni, pokazuje da se i kosovske i homerske strofe grade na isti način. Usmenom tradicijom kroz formule, epitete i tematske jedinice koje pevač slaže kao cigle u letu. Tako je motiv Miloševog prodora do sultanovog šatora, vizija anđela na knježevim zborom ili kletve majke Evrosime, funkcionalno se podudaraju sa Homerovim scenama u kojima bogovi poput Atene ili Zevsa direktno utiču na tok bitke. Slično se dakle ne iscrpljuje u formi. Ona zahvata i samu suštinu epskog mišljenja. U tom pogledu, malo koji narod se, odnosno praktično nijedan narod se ne može pohvaliti tradicijom koja po dubini i obimu može da stane rame uz rame sa srpskom epskom tradicijom. I sam Peri u početku nije verovao da je uopšte moguće usmeno zapamtiti i izgovoriti hiljade stihova. Da je, znači, dakle, da on nije verovao da je moguće recitovati Ilijadu na pamet. Dok nije čuo guslara Avda Međedovića iz okoline Bijelog polja, koji mu je bez zastoja naizust izgovorio čitav ep od nekoliko hiljada stihova. Već smo pominjali i to da je Jakob Grim učio srpski jezik upravo da bi mogao da prouči srpsku narodnu epiku. Uveren da se preko nje može najneposrednije razumeti način nastanka starih epova i opšte njihova veza sa dubokim korenima praevropskih jezika. Bitno je naglasiti da Kosovski zavet nije nikakav mit, već jedini mogući izbor naroda sa takvom tradicijom. Iako se često pogrešno tumači, Svakako da je izabrano carstvo nebesko umesto carstva zemaljskog, ali to se odnosi na vrednosti. Ne znači da su se vitezovi, da su vitezovi smatrali da neće preživeti, nego su odabrali bitku u kojoj odlučuje Božja volja i sreća junačka, kako kaže epika, a nisu prihvatali da postanu vazali, nisu se pomirili sa sudbinom. Da su postali vazali, plemići bi sigurno osigurali privilegije. Umesto da prihvate vazalstvo, oni su krenuli u boj. Taj izbor je suština srpske tradicije. To je zapravo ono što su Srbi i uneli u hrišćanstvo. O tome svedoči antički pisci, opisujući borbe sa našim precima kao sa ljudima koji neustrašivo jurišaju, verujući u život posle smrti. A ta vera u život posle smrti je došla u takozvanu grčku tradiciju od Tračana, naših predaka. To tako kaže gemista Pliton u svom posmrtnom govoru Jeleni Dragaš, Tračanki, kako je on zove, kaže da su Tračani, to jest Srbi, Grcima preneli veru u zagrobni život. I kao što je već rečeno, sama simbolika Vidovdana, dana kada svetlost, odnosno sunce, pobeđuje tamu, nije ni malo slučajno.
1: U prilog legendi da su Srbi izgubili bitku išla i činjenica da je kneginja Milica nedugo nakon bitke, već 1390. godine, udala svoju ćerku Oliveru za novog osmanskog sultana Bajazita i da je primila vazalni odnos prema Osmanlijama. Međutim, vazalni odnos nije prihvatio Vuk Branković. Istoričari su već utvrdili da je deo Lazareve oblasti odmah posle Kosova pripao Vuku Brankoviću. A sudeći po slučaju vojvode Obrada Dragoslavića, deo vlastele si dobrovoljno stao uz Vuka Brankovića. Vuk se posle bitke tituliše kao gospodar i samodržac sve srpske zemlje i Podunavlja. Dakle, nosi upravo Lazarevu titulu. Sve do svoje smrti on je bio protivnik Osmanlija, umro je u Sofiji 1397. godine kao njihov zatočenik. Najverovatnije je sahranjen u manastiru Svetog Pavla na Svetoj Gori, koji je bio zadužbina Brankovića. Legenda o zdajstvu Vuka Brankovića na Kosovu javlja se najprije u delu Mavra Orbina iz 1601. godine, Kraljevstvo Slovena. Kako znamo, Orbinu su bili na raspolaganju mnogobrojna dela zapadne literature tog doba, iz kojih je crpeo podatke za svoje obimno delo. A tako i motiv svađe između Vuka i Miloša verovatno nalazi u zapisu nimberškog puškara Jerga iz 1483. godine, gotovo vek nakon bitke. Posle Orbinove knjige, svi dalje letopisci, hroničari i istoričari, čitajući pomenuto delo i koristići ga kao izvor za pisanje svojih dela, po pravilu se slažu da je kneževa večera na kojoj se odigrala pomenuta svađa između Vuka i Miloša, da je bila neposredno pred bitke na Kosovu. Vremenom te hronike i dela naše stare književnosti ulaze postepeno u narod i stvaraju legendu o kosovskoj bici kakvu danas poznajemo.